0: Sungsod sa tuboran kung unsa ang labing wahing panghitabo ug unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran kasayuran ug kalambuan sa tuboran inyong madungog gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag uban ang inyong pubring silingan pubring igsoon apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikingon Juriel Asenjente kasayuran ug kalambuan sa tuboran
1: Juriel Asenjente, serbisyong way lipod-lipod, serbisyong way...
2: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station, nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsul-ob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit o bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom o ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook o ATM o at the moment nga kita nang lakaw o walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamumang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala o sobrang kwarta labaw sa kinahanglanon o magawa sa balay. Likayan ang pagsulob o mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod o sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station.

munisipyo arong lig-on mga higala ha ang ilaha mga kaigsoon ang pagserbisyo pagalagad sa katawhang tuburanon mga igsoon. Mas mulig-on man mga higala kay very close man sila mga kaigsoonan sa usag-usa no mola nga mas importante gyud nga dunay banding mga higala pinaagi pagyud sa sports mga higala. Salamat Tuburan Mayor Christian Daniel C. Diamante sa iyahang patpon, no? Iyahang papremyo no? Sa kidinia mga higala pickleball tournament a friendship game mga higala. Awas ni Mayor C. Diamante mga higala mihatag po mga kaigsoonan si Vice Mayor Danny Diamante mga higala ug laing kantidad cash prize mga higala sa pagkabananaog sa pickleball tournament mga higala. Ayoyo, paldo man. Paldo ang mga winners kaghapon sa pickleball tournament mga kaigsoon. So at least mga higala, donate time mga kaigsoonan na makapag-relax, kapahuway mga higala. Give time to each other mga kaigsoonan. Padayon nga maghigalaay, magsuuray mga higala des niyo mga co-workers na to diha. No? Dato ang munisipyo mga higala aron nga padayon no nga mapahimos na sa mga tuburanon ang nindot kay pagserbisyo sa tuang munisipyo mga higala. Ato narong hisgutan karon tad-tad mga igsoon. Arita mga higala sa dugang nga mga balita sa kalambuan sa lungsod sa tuburan mga higala. Tuburan Cebu mga higala may appeal sa community based drug rehabilitation training. Appeal ang lungsod sa Tuburan sa Community-Based Drug Rehabilitation Program o CBDRP training ngadto sa Orgipahigayon ni atong September 28 hantod na sa September 30 sa LGU dito sa lungsod sa Oslo. Gidapit usab ang Tuburan aron na mahimo usa sa mga resource speaker sa mga kalihukan nga kabahin sa Rivalida alang sa training trainers mga higala sa CBDRP. Ipahigayon kini ang gamaong makikitabayayong mga higala pinagi sa Department of Health kung DOH mga higala. Tungon man sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Division kung Sipadad. May presentar alang sa Tuburan si Miss Christine May Burha ang manak focal person di inihanggi paambit ang mga kasinatian o mga maayong pamaagi sa lungsod sa Tuburan sa pagpatuman sa mga programa alang sa community-based drug rehabilitation. Pinaagi ni ini na palambok, paangga pagpaambit o kahibalo o mga pamaagi tali sa nagkalain-laing lokal na pangagamhanan aron mas napalingkon ang mga programa sa komunidad. Bakit ang mga kaigsoonan ang ito ang kabagabalita maghigala?

Unsa man kahay sunod na mahitabo? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug ni

0: labat sa ulo o planat.
1: And it's starting business, ana.
2: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabughat. Rexino Forte! Naapay kauban nga, pamaol, labat sa ulo o kilana. Rexino
1: Forte! Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to. Rexino
3: Forte! Mas paspas banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mayong adlaw mga higala. Ani na pud ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga pahinumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo, pwede gyud natong mapugngan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit, ato na kining i-dispose. Kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mugamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kurtina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit o mga butane gas o sa mga nagamit o kahoy, siguraduha nga napahong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud o nasulod sa panimalay. In kaso man gani na gyud leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit o cellphones kay kini makahatag o spark. Atong ablihan ang mga bintana o pultahan kay delikado kini sa sunog o mauni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack o mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamu pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan. Atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay ang ibuhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binaldi nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. Og sa atong hotline number 0961-577-877. Og pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130. Og sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382. Og pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
7: Start your day on a fantastic note.

0: 101.1 BT Radio.
1: No one ana makaugana sa kama?
2: Basin ug
1: may diabetes ka?
2: TTX 500 na!
1: Ang TTX 500
2: adunay powerful extracts
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gikan sa palaya
2: ug desugared sugar cane
1: mga organic compounds
2: nga effective
1: matok sa sakit nga diabetes.
2: TTX 500

0: sugod, sa kapait, sa kahimtang sa panahon karon. Bawal magkasakit.
1: Bawal magkasakit.
0: Mao kanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon magadalit kaninyo sa kasika sa panglawas.
1: Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa kamahing adlaw, welcome sa atuang pagpanag-uban. Ano na pagkining atong tulumanon nga hatod kanato sa SED Marketing ang paghatag kaninyo sa mga impormasyon kaalam mo kahibalo. Mao'y tuyog tumong nining atong tulumanon karon usab ang pagtabang kaninyo nga mas makasinati kamo og hinanaling kaayuhan sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing nga diin napamatud-an nga daghan kaayo og ikatanyag nga mga kaayuhan sa mga kaigsoonan nato diha karon nga aduna pay mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas timan ikanuna igsuon nga mamahimok kang matabangan sa ato ang mga produktong herbal gumikan kay kinesiya napamatud-an og gitun-an nga ang pagkakombinasyon sa mga sangkap niini maayo kayo sa atong mga kalawasan. Ayaw kalimot sa atong mga kapsula isuon ang atong SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, ug ang atong SED Kogon Herbal Capsule. Tulog ka mga matang sa mga kapsula mga igalang isuon nga dunay gahome sa panyawan nga tanong nga napamatud-an nga maayo kayo sa atong kalawasan. Apil pa niini mga igalang isuon kining atong milagrosong klase sa kape. Ang SED Panyawan Coffee Mix ang talagsaong klase sa kape mga igalang isuon nga napamatud-an nga daghang ikatanya nga kayuhan gumikan kay aduna kini mga sangkap nga napamatud-ang maayo sa lawas mga igalang isuon ha. Aduna kini panyawan nga tanom, aduna pud kini siya mangosteen ug usab aduna pud kini purple corn ug cinnamon. Mga sangkap mga igalang isuon sa tong kape nga napamatud-an nga maayo ang magkakombinasyon nini. Bueno mga igalang isuon, ang atong topic karong adlaw mahitungod nining mga balatian nato ng mga sakit. No, susama pa ng lita na ning rheumatism o rayuma. Kining rayuma mga igalang isuon kung anaa kanini aduna kay mabati nga sobrang kasakit. No, ilabi na gayud mga igalang isuon kung kini nahimutang sa tuhod o baka sa atong mga tiil. Kining rayuma mga igalang isuon sa English ginatawag gani siya nga rheumatism rheumatoid arthritis sa kani kamatang sa matawag nato nga balatian nga matawag nato ni siya nga isip kada wag ginatawag nato nga age related disease. Meaning to say mga igalang isuon nga kung pananglita ni kaw na akani nga matang sa balatian posible nga magsinati ka og mga pain no. Ang rheumatoid arthritis mga igalang isuon sa kani siya kamatang sa balatian nga posible nga mamahimog nga hinungdan nga makabalda kini sa imong paglihok gumikan kay angko niini ang sobrang kasakit nga imong mabati ha? Ang pananglita ni kaw igalang isuon aduna kay aduna kanini nga matang sa balatian posible nga makaangkong kag joint pains turn tenderness sa imong panis sa imong kaunuran no paghumok apan adunay pagswelling or paghubag no ang og pananglitan kuan pa ni siya mas lisod ni siya ilihok labi na sa buntag no og kanang mga bugnaw nga mga panahon mga igalang isuon kanang mga ting-ulan og musuol gani ang rayuma dahil paghuman na bugnaw ang panahon delikado kayong mas makasinati pagkag sobrang mas painful nga balatian. Kapano mga igalang isuon nga pinaagi lamang sa pagpahid sa SED liniment oil ang atong haplas mga igalang isuon nga dunay gahom sa salicylate, menthol salicylate aduna gani siya camphor og menthol makatabang gani siya sa pagtangtang sa panakit nga mabati nimo gumikan sa rayuma no gumikan kay kanimang udya mga igalang isuon nga klase nga haplas manuot suot kini siya sa atong mga kaunuran og mutabang sa pagtangtang sa pain nga imong mabati. Maayo kaayo kini alang sa katong mga kaigsoonan nato adunay mga rayuma. Ipahid lamang ang SED liniment oil ug imasahi gamay kung dili kay sakit no, i-massage gamay and batia ang kainit niini. And of course mga igalang isuon maayo pud kaayo nga parisa nato sa ato ang SED Panyawan Plus ang ato ang kapsula nga dunay gahom sa mangosteen, luyang dilaw ug panyawan. Kay kini mong panyawan na pamatud-an kini siya nga pain reliever no magtangtang sa pain. So nakahaplas na ka sa ato ang SED liniment oil naginom pa jud ka sa ato ang SED Panyawan Plus wagtang ang rayuma. Mao ka nang tatak sa SED Marketing.